پہنچے ہیں ہم اس موڑ پر جہاں پر ایک نغمہ اور ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن فرمائش کس کی آئی ہے یہ تو بتانا ہی پڑے گا ہمیں. تو حضور یہ فرمائش آئی ہے ضلع ناندیڑ اتالا مہاراشٹر کے شنکر لال جیسوال، گنیش لال جیسوال، شبھم پرساد درگیشری جیسوال کا، گاؤں ارائن ضلع شری گنگا نگر کے ڈاکٹر بنواری لال جیپال راجستھان کے ہیں، پرتیما یادو کا بھی نام انہوں نے لکھ دیا، کشور ساولنیا، ساوتری ساولنیا، سمن ساولنیا اور بیٹی انشو گرو نانک پورا بھٹنڈا پنجاب سے ہمیں سندیش بھیجتے ہیں، ٹاؤن شپ سیکٹر 8 بھلائی نگر چھتیس گڑھ کے اشوک شیام کنور، پرمیلا شیام کنور، آسما شیام کنور، دیپک شیام کنور، انوشری شیام کنور، آپ سب کی فرمائش پر کشور کمار کی آواز میں آنند بخشی کا لکھا گیت، کلیان جی آنند جی کا سنگیت، فلم کا نام لاوارس بھیج دیا ہم نے. اور یہ گیت نہیں، یہ ایک بھروسہ ہے، ایک وشواس جو ہم سب کے بھیتر ہے.